لديو سندلوار نروبليك ان بيغامير صلى الله عليه وسلم كاثان نغسو دونيسيم تريتيسن ان يتماتيكة تري تيتولوار غوزيمي ذا فريغا دون ينيا تليندرا تنيريو سي باس ترسمتيميت عبدالعزيز بن مروانيت رضي الله عنه ابو هريرة اكاد جور تدرغورينا اللهوت محمد صلى الله عليه وسلم دو كاثان Shprehit me të këshia që mund të gjenë në tek njeriu janë kooperacia dhe bulutsakria e skajshme. Transmetuar nga Enes bin Malik, radiallahu anhu, Allahu qof të knaqen për ti, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam lutej, Allahu me zoti im strehojmë të këti, kërkojmë mbrojtjen tënde për e hidhërimit, dëshpërimit për tatsis, kooperacis, Buluca Kris, nga bara e borgjit, si dhe nga gjyrodhdia popullit të tërbuar. Ebu Nadri tregon se Abdullah bin Ebu Eufai, nga fisi Eslem dhe njën nga sahabet të shokët, Rasulullahit të dërgurit e